Hürmetlik radyo anlıqıçıla. Muhbirinin Soda Ministerliğinden eğilişçe, bu yıl kırgenden bu yan memleket boyuca 84 noktuluk çet el mablağı türü yeniden köpeygen. Umumi silimi soması 19 milyar 460 milyon Amerika doları bulup, maşini elektr üskünleri, kimya sanayi, energiya, avtomobil, davalaş, sağlamlık katarlıq sahalagi çetildigen. Mablağ siliş külümü çoğun texniki ilgarlığı güçlük bir türküm noktuluk çet el mablağı türleri tez eminleşken. Кейінгі қадамда Сода министрлігі түрлерін жолға қою сүретіні давамлық ізлап, техім яхшы сода мұхиті ярытып, чат әл мәблігінің жәліп қылыш асасыны яңымы мұстәккемлейді.

0: شوکی بر مزگل هر خل خطا ایدیه و مجمل قراشلانن تاثیر تپیلدن خیلی کب ساندیکی پارتی اعزالری کادرلا کومونستلانن غای ایتقادن یوختب منپیت کلی بیرلیب غاییگه اهمیت بمیدگان شخصی هواز کلی بیرلیب ایتقادگه اهمیت بمیدگان بوب قالدی جونگو کومونستیک پارتیز قرلغان 100 یلدن بویان باشتن آخر یکسک غاییه و مستقیم ایتقادگه ایگه پارتیه بولوب کلدی بو غاییه ایتقاد دل مارکزم ایتقاده کومونیزم اولوغوار غاییسی جونگوچه سوسیالیزم ارتا غاییسیدور غایه ایتقاد جنگو کومونیستلرنن مانوی تورکی و سیاسی روی شنقلا پارتیانن اشتباقلقی برلیکنی ساخلاشنن ایدیاوی اساسی من پارتیمزنن غایه ایتقادی قارتا مجملی قلمستن تلنی چایناب اولترمستن بلکی بایرقمز روشن حالدا مردانلیک بلن اشباد بلدرشمز کیرک دب تاکتلب کلدم Компартия өзінің ғай итқадын йоқтыплы қойса, оның башқы партиялардың ішқандақ майетлік пәрқ қалмайды. Мәневи әркетлендіргіш күчі вә мәневи рештісіні йоқтып, тәшкілсіз чечіланғы топқа айынып келіп, мәғлубиетлік тәғдірдің қечіп құтылалмайды. Шуңы мән ғай итқад коммунистладыки мәневи қалтысы. Коммунистлада ғай итқад болмыса, Мәневи жәтті қалдысы кәмлік көріліп, сұңәк үмшақлы іш кесілігі ғырыпта боп қалуды дә, мұқарар халда сияси жәтті айынып кетіш, қытсади жәтті нәпсаниетчілікі беріліш, әхлақ жәтті түшкілішіш, тұрмыш жәтті чіріхліш әхвалы келіп чықыды о дәп қайты-қайты тәкітілдім. Партия әзалыры қадырла үшін итқанда, мұстәкем ғайы итқады болыш, яки Нам мәнпәәт, шәқси әвәзнаңлы көйді болыш, шу адамның идеяви мәнзілі вә шәркетіні бәлгілейді. Партия әзалыры қадырла, мұстәккем ғай итқатқы игі болғандыла, түрлік сынақлағы бәрдашлық беріп, мәзмұт маңалайды, ирақы юрәлейді. Ғай итқады болмыса, яки ғай итқады мұстәккем болмыса, боран чапқулағы бәрдашлық берәлмей, Ашқұшлық пәйтті, шәқси ғараз пәйда болуды. Әтті жидді пәйтті, өзін чәткі алуды. Реал тұрмышта, бәз партия әзалдырын қадырла мәневи жәетті пүчәклішіп, ирады жәетті түшкілішіп, мал дүнияғы берілді. Пұл мал, нам мәнпәәт, рахат парағатны әммідін әла білді. Асандығы кішілі әтті партия вә қалық бәрген хоқуқны өз көмічігі чоқ тартышының вастысы қылып еліп, чиріхлік патқығы бетіп қалды. Бұланың әмісі тегі тәктің итқанда ғайы итқат тәуірініп қалғалықтың болған. Мән дайым коммунистлағы қаз рухиетін таулап, үгініш, пішкір үргізіш, қолын ішіні бірләштүріште, біліш, ішініш, қылышіні бірлік кәлтүріште чың тұрыш керек деп келдім. Бұның да мұйымы партия әзалыры қадырладын ғайы итқатыны чыңыттыш, партия вілікні күчейтішін тәләп қылыш мәқсат қылынған. Мұстәккем ғайы итқатыны шәкілләндіріш, бір күчәплі ғожытық чықарғылы болыдыған іш әмәс. Жұнақла, бір әжір біләлла мәңгі рахат көрдіған іш әмәс. О, өзі мұстәккем деп қарғанғылы мұстәккем боп қамайды. Бұның үшін Күрәш қылыш әмілейті де үзліксіз чыныққыш, сынақладын өтіш керек. Яны келіп, бұл қыл сынақ ұзақ мұдәтлік болуды. Көп аллада текір әйімсіз болуды. Оның үшін өмір вайы тірішчалық көрсішкі тоғыр келуді. Сансызлыған инқылаби құрбалла, инқылап елуғы меніп, алды білен вәттәнні, хәліқні құтқызыш үшін әқиқат үстіде үзліксіз іздініп, ән ақырда Марксизмне, коммунизмне таллыган. Якынды қойылған көп қысымлық телевизия театры ойғанған йылларда партиямызның дәстлепкі мәзгілдегі рәхбәрлерінің боран чапқұлдық күреш вазиетті. Хылмы-хыл мәслек алдыда ахыр қаттилік билан марксизмне, коммунизмне таллыганлыгы жанлық намаян қылынған. Onu hemenla körgen buluşanla mümkün. Li Dajiao mundaq degen. Kişilik hayatının maksadı öz hayatını nurlandırış. Lekin hayatını nurlandırış için candın keşmise bommaydığan çağlamı boludu. Ali canap hayat hemişe kahırmallaca kurban buluştu işbadılınıdı. Li Dajiao cellatının kılıcı aldı da kılıç tiz pükmeyi Haqqaniyet yolu da merdanlik bilen kurban bulup, öz herkete arkalık gayi itikadının tengdaşsız müstehkem işgeligini ispatıldı. Partiyenin yüzyıllık tarihi karaydıgan bolsak, milyonluğun partiye azası kallık, hayat mamatlık sınakladın ötüp, ahırgıcı berdaşlık bergen. Sansızlığan partiye azası gayi itikadı üçün kımmetlik hayatını tağdım kılgan. Yana bir munchi kishilar japonlik sharoit va rayimsiz kurash davomida g'oya e'tiqodidan tavrinib qolgan. Hatto uningga osiylik qilgan. Partiyaning birinchi qurultiyiga qatnashgan 13 odam ichida Wang Jinmei, Li Hanjun, Deng Enming, He Shuhong, Chen Tianchu va Shaylan qurbon bo'lgan. Ba'zilar partiyadan chiqib ketgan. Qin Gongbo, Zhou Fuhai Jangotao üçeylen aynıp partiyaga asili kılgan. Küçlük dolkunda tas kılış tarihnin kanuniyetidir. Huddi Luşun itkandek ahırki məksətleri okşaş bolmağalıq üçün yürüş davamıda bəzilər səptin çekinip mi gedidu? Bəzilər taşınıp kalıdu? Bəzilər çüşkülüşüp gedidu? Bəzilər hayli kılıdu? Likin yürüşki dəxlisi yetmisila Ahırıgı barğansırı bu koşun mu sap, hıllangan koşun bop kalıdı. Yaş kadırla şunu esi de çın saklışı kerek ki, gayi itikadını çınıtış, ömürlük tema. Onun üçün daim terbiyelinişke, daim tavılınışkı doğru gelidi. Gayi itikadka bir ömür işiniş, onun da bir ömür çın turuş kerek. Alı gönüllü kılganda, yerim yolda vazgeçkende, Hatta əsli məqsidigi asili qılganda çoxum çoğ çataq çıxıdı. Gayi itiqatda müstəkkəm buluş bilən partiyaga sadıq buluş bir-birigi ziş bağlanışlıq. Gayi itiqat müstəkkəm bolğandala partiyaga sadıq bolğılı boludu. Partiyaga sadıq buluş gayi itiqat müstəkkəm bolğanlıqnın ən yaxşı yeşimi. Qızıl qıya romanidiki Liu Ziyang'ın reallıktaki obrazı Liu Guoji, Sichuan'daki bir bay ailede doğulgan bulup, hainin satkullığı bilen kolga ilinip türmege taşlanmıgan. Şipiyolla onunga teşkilattikilen hırar kılıp, partiyadan çıkıp ketkelikini gezdi ilan kılsıla derhal koyuvitidi galıkını etkan. İzik duruşla aldı da o keskillik bilen ölüp kessem mu partiye bolsıla ölmeginimgi baraver. Eğer teşkilgi satkullu kılsam, hayat kalgınımın nemi ehmiyeti bolsun dep cevap bergen. Yoldaş Çinyi, inkılap kılışta emmedin muhimi katti çın turuş digenini ömürlük destur kılgan. Nencan kozgalını da o koşunga yetişelmigen. Kiyin kat mı kat kıyın ötgellerden bösüp ötüp kozgalancı koşunu tapgan. Koşun tenşin şüge yetip barganda aran 800 adam kalgan. O yoldaş judağı hemkarlışıp koşunni yıkkan. Hem de köpçülükke gelbi kılıp zorayğan ekvalda kahırman buluş asan. Mağlup bulup çekingen vaziyette kahırman buluş bekli kıyın. Mağlubiyetini baştan keçirip akan kahırmanla hakiki kahırman hesaplanıdı. Biz mağlubiyet mezgiledeki kahırmanla adım buluşumuz gerek diye. Partiyaga sadık buluş, manın moşundak buluş gerek. Meyli oğuşluk şaraitli bolsun, ya ki oğuşsuz şaraitli bolsun, katli niyet kikilip partiyage ägiş miyiş, ölsümü pushayman kılmaslık gerek.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, biz bugünkü günüş programımızda başvucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 3. ayının 22. günüden 7. ayının 23. günü geçi bulgan arlıktaki tarih ögünüp kaydını biliş, tarih ögünüp işençini aşuruş, tarih ögünüp əhlakını uluğulaş, tarih ögünüp əmeliyyatı körüstüşke dair bayanlardın özünde. ve 2021 yılı 9 ayının 1. günü Merkezi Komitet Partiye Mektibinin küzlük okuş mevsimi otur yaş yaş kadırlarını terbiyeleş kurusunun içiliş murasımı da kılgan, tırışıp çoğun işlerini kılalaydıgan, muyum vezipilerini zimisiga alalaydıgan tayanç ixtisaslardan buluş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.